0: Tot bine, am ales încolo bitelețe, iată, ne aflăm când. Sper să scale că el bătut al general Taiba. Bonjo!
1: Bonjo! Eu am o bonjo cu al Jamie, al Dar Bohra.
2: Wow!
1: Waslet e surpriză, îl conătit că el mu ektar kmini.
2: Waslet!
1: Duara!
0: The amazing, the amazing. Ma nafx hatam lule maha, imma to jobni hafna din.
1: Al min forsi, ma jafx, fuq xiexet nitkelmu, min aftitiv għan itlu taqxie jizar ektar fit tettal. Ta' ma long story short, tajna sfida al Jamie u sissa tjerne xilu. Allora, ġibnilu naqra reward fil-studio.
0: X'namlu, intu jilom s-sigla jew?
2: Laqna!
0: Kamina ċitat!